0: Lejla tajja biex semija jien Ronflin kien ma' Bernadette inselmulkom raġaw għasal ħin biex ninaqdu għallin għattaw sieta pjaċir l-inkien li ġam xandra li kom mil-komunita mil-radio tal-komunita Maltija ġaw għadlajt fuq l-uniku stazzjoni etniku 5EBIFM ġo Byron Place. Nibħalissa qed iċċelebra 50 sena ta' broadcast tal-komunità multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekkem xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejn qand ta' malajr. Illum ħanibdew il-programm biex nsemmawkom xi ħaġa fuq il-Festa Santa Katarina, skużawni, Santa Lina li tiġi ċċelebrata ġobir kirkara. L-istorja tagħha tgħidilna li Elena hekk imżejna bi kwalitajiet naturali ġibdet l-attenzjoni ta' Costanzo Cloro, nepudi tal-imperatur Claudio Gotico. Costanzo Cloro kien bniedem kapaċismu fl-armata romana, fil-politika, fil-strateġija, fil-finanzi u fil-ħeffa ta' deċiżjonijiet importanti li kellu jieħu. Cloro ħadna ħada b'martu u minħabba l-impenji militari kellu jkun assenti mill-ħajja familjari. Hekkemm ma nafux meta Elena saret nisranija u lanqas nafu kemm damet taġina il-grazzja tagħha qabel ma ħadnet l-uffiċjalment twemmin nisrani, ma dan kollu nibqgħu ċerti li xi darba tamdet Kristu rebaħħa u s-salib li ġarra tal-snin sħaħ matul ħajjita ħalla frotta sew bnin għal-Kristjaniżmu u fuq kollox wasala għal-qima tal-altari.
1: Ġarra li matul il-ħajja matrimonjali tagħha li fija twelidilhom tifel li ġie moti l-isem ta' Kostantinu, missieru ġie assenjat l-offiċju ta' Ċesare fi żmien l-imperatur Dio Klezjanu, dan iddeċida li jaqsam l-imperu f'parti tal-punent li kienet tinkludi l-Ingilterra, Franza u parti minn Spanja u dik tal-Vant. Lil-Cloro ġiet assenjata pil-parti tal-punent, però tpoġġiet lu kundizzjoni bħala obbligu stret biex dan iseħ jiġifieri li Cloro iħalli lill-martu Elena u jiżewweġ lil Teodora, it-tifla tal-imperatur. Kienet deċiżjoni diffiċli u taswit il-qalb għal bniedem ta' dak il-kalibru, madana kollu rebħet it-tieni għażla. Cloro ħalla lill-martu Elena u kien imġiel li ibnu Kostantinu jittieħed ukoll il-bot mid-dar bl-iskuża li dan ibnu jmur il-vant taħt l-għajnejn Galerju bħala ran ta' fedeltà ta' missieru. L-iskuża kienet li jingħata taħriġ militari hawn feċ is-salib ta' Elena mifruda minn żewġa u issa minn bina wkoll għal perjodu ta' 13 sena sħaħ. Elena kompli tbagħti fiskiet, issa kellha sfida oħra quddiemha u lit Teodora. Elena kompli tieħu ħsieb u lit Teodora, hawnhekk naraw jispikka f'Elena il-virtù tal-maħfra f'soċjetà magħrufa għall-vendetta u l-vjolenza tagħha.
0: Kostantinu miżmun minn Galerju sar jaf bl-istat prekarju jew dajef tal-ħajjiet missieru Cloro. Permess għażjara tiegħu lil Cloro fil-Brittanja ġie mixħut minn Galerju. Iżda Kostantinu permess ta' żwiemel tant ħfief u veloċi irnexxielu jiżgiċċa r-rifjut ta' Galerju u telaq determinat għallon it-triq l-aktar twila sama wasal fejn missieru moribond. Kbir kien il-ferħ tagħhom meta l-missier seta' jilmaħ dak il-wiċċ li jiftakru bħala tfajel u li fakruh f'dawk il-maħbuba Elena Martu. Kostantinu kellu x-xorti li ħoss l-aħħar nifs ta' missieru li qabel ma mewtu rikmandaħ lill-armata tiegħu. L-aċċettat li libnu bħala suċċessur ta' Costanzo Cloro l-Imperatur Augustu. Swilu taħriġ li kien ħa taħt Galerju fil-Vant. Bir-raġun kollu jissejjaħ Kostantinu il-Kbir. il-Manju. Elena, eċer f'din il-ħajja moħbija, il-sofri n-nikat tas-sena 306, meta Konstantinu sejħila fejnu u ta' il-titlu ta' imperatriċi. Bina naqqax isima u xbija taħħa fuq il-muniti u ta' l-nuri kolla li jisħaqila. Issa Santa Elena kella madwar 63 sena.
1: Elena issa indiet bil-pozizjoni taħħa ta' unur biex tagħmel il-ġid. Ikella ħsieb ieħor ġo moħħa li kien issib is-salib li fuq issalla bil-fedej. Kollox ħejjilha bina Kostantinu wirħiela mal-wasla tagħha fil-Palestina tibni knejjes b'tifkira lil dawk il-postijiet imqazza. Staqsiet uffiċċer b'lajnuna tal-isqof Makarju u d-lonk lemħed it-tempju lill-Alla. Ordnat it-ħejjija tat-tempju u li jsir itħaffir f'dak il-post. Xejn ma naqas talb minn fomma biex tinsab l-ewda imqazza tas-salib. Sa fl-aħħar deru jiġu skavati xi qodda tal-passjoni u fl-aħħar is-salib li fuqhom temmew ħajjithom il-ħallilin u Kristu l-feddej.
0: Kif ġie magħruf is-salib veru? Mela ġara li mhux il-bogħod kien hemm waħda mara magħrufa li kienet marida għall-mewt b'marda kera. L-isqof Makarju meta ra d-dubji tas-sultana u ta' madwara qal ġibu tlet slaleb li sibna u Alla jurina li ma wieħed kien dak li fuq umid Kristu. Marru l-koll għand dik il-mara u xin waslu għatar kubteħ u Alla din it-talba. Mulej, inti oġbok li bil-passjoni ta' ibnek il-waħdini fuq is-salib tagħti s-salvazzjoni li bnedin kollha. U issa fi żmien li għażilt int nebbaħt il-qaddejja tiegħek biex tfittex kullimkien din l-ewda qaddisa li fuqha kien imdendel is-Salvatur. Għatina issa sinjal ċar biex narfu liema wieħed dawn minn dawn is-slaleb kien dak il-Glorjus fost dawk li kienu magħmulin biex ineħħu lil-sira. Għamel din il-mara marida għall-mewt tieħu saħħitha mill-ġdid malli tmissa l-ewda tas-salvazzjoni. Malli temm it-talba ġib fil-qrib wieħed mis-slaleb u ma ġara xejn. Imbagħad ġib it-tieni wieħed u xorta waħda ma ġara xejn. Iżda meta ressa it-tielet wieħed, il-mara fetħet għajnejha minnu fih u qamet saħħitha ġiet lura kollha f'daqqa. Iktar milli kienet meta kienet ħossa tajba. Bdiet tiġri ma dara u tfoħħar il-qawwa tal-mulej.
1: Rip is-sena 328 kien wasal iż-żmien li Elena ttemm din il-ħajja. Mhux magħruf b'ċertezza il-post fejn mietet għalkemm xi storiċi jsemmu Ruma u ġisimha ġie mitfun u mqier fil-Musoleum ta' Via Lavicana. Magħruf bħala Tor Pinjatora. Elena spikkat ukoll il-virtù tal-ħnina meta ħafret lil-żewġa tal-iddivorzja biex iż-żewġ il-Teodora imħabba l-pożizzjoni politika tiegħu u tal-li firduha minn bina għal snin twal. Mhux biss ħafret imma komplit tieħu ħsieb ukoll u liet Teodora istess.
0: Laqgħu l-qofol tagħhom il-festi tal-patruna ta' Birgir Kara Santa Lina li b'differenza mal-bosti festi oħra iċ-ċelebrazzjoni tagħha fil-Bażilika ta' Birgir Kara issir filgħodu. Fit-tminja ta' filgħodu l-pjazza ta' Birgir Kara tkun miżewda bil-Karkariżi jistennew l-ħruġ tal-patruna tagħhom Santa Lina. Din hija waħda minn ftit vari titolari li toħroġ darbtej fis-sena. Fawissu il-festa tagħha u f'Mejju għal-festa tas-sejba tas-salib imqaddes. Ir-rabta ta' Santa Lina mas-salib imqaddes kif tgħid l-istorja ġejja mill-fatt li kien bl-inizjattiva tagħha fis-seklu 4 li nstab is-salib li fuq umid Kristu. Din hija festa differenti mill-bqija li jsiru fiż-żmien tas-sena bil-purċissjoni bl-istatwa ta' Santa Lina toħroġ il-ħadd fil-għodu. bħala prokuratur tal-festa fisem il-kapitlu Elian, il-konkul Dun Leonard Mintoff kellu fideħ l-organizzazzjoni tal-festa kemm interna u dik esterna. Spiega li l-festa ta' Sant'Alina baqgħet dik tradizzjoni kif titlob il-liturġija bil-bidu tagħha jkun lejliet il-ħruġ tal-istatwa.
1: Filgħaxija jsir it-translazzjoni tar-relikwa l-ewwel għasar prepozitali li immexxija mill-propostu. Imbagħad fil-għodu l-qudiesa tibda proprju bil-proċessjoni li hija mmexxija mill-propostu akkumpanjat mill-Ministru u l-Kapitlu. Imbagħad x'ħin tidħol il-proċessjoni fil-Knisja tibda l-qudiesa fejn il-propostu ritwal tiegħu jilbes l-abbati għal tal-qudiesa, l-abbati tal-qudiesa u tkompli l-qudiesa tal-festa, spiega l-kanonku. L-istatwa ta' Santa Elena tidħol lura fil-Bażilika fl-10 u nofs. Imkejja sħana, eluf jerġgħu jimlew il-pjazza biex ikunu preżenti għal dan il-mument. L-istatwa tal-patrun ta' Birkirkara inħadmet fl-injam mill-1837 minn Salvu Psajla u natat l-parroċċa ta' Birkirkara bħala rigal minn Vincenzo Borġ imlaqam Braret li kien wieħed minn mexxejja fil-livell kontra il-Franċiżi. L-istatwa tiżen tunnellata u tinġar fuq l-ispallejn minn 10 refija.
0: Talba, Imperatriċi Qaddisa Elena, permess tad-devozzjoni u l-ħeġġa tiegħek li bihom kont imqanqla biex tfittex sama s-sib is-salib tal-feddajtana, nitolbok biex bit-talbek taqla l-grazzja nil-sofri bil-paċenzja, it-taħbit u s-saram ta' din id-dinja ta' din il-ħajja. Biħsib li wara is-salib hemm il-glorja tistennini. Irrid bħalek nilqa' l-qalb is-slaleb ta' ħajti bimħabba għall-Kristu li miet għalija fuq is-salib. Naf li jekk nagħmel dan jien ukoll qatt ningħaqad miegħu u miegħek bil-ferħ tas-sema li ma jintemm qatt. Amen. U li kienek xi ħaġa fuq il-Sant'Alina li tiġi il-festa ta' ħaġa Birkirkara. U sanna l-ġogrek bil-konsunetta ġrajiet artna.

imma ma l-tetur il-medda ta' madwar 6,000 snin, qatt ma ħamret darba u wiċċa għamlet ġieħ lilna l-Maltin. Kien pajjiżi kbar ta' saħħa kellhom seta' fuq il-gżira, kemm jekk ħbieb kienu jqisuna, kemm jekk taħtom konna l-sira.

0: U samil ktib ta' Denise Robbins, Bernadette ser komplina l-istoria imħabba u ingan.
1: Grazie Ron. Issa sabu ruħom imtella flajru bil-murtal, is tiegħi stess, ħaġa waħda kien jaf fiċ-ċert u waqgħat ma seta' jiżewwex lin-niki. Dak li hi kellha bżonn kien raġel żagħżugħ, devot u tħuli li ma rrid xejn aktar milli jmur lura għandha wara sija tax-xogħol u jsiba tistennih taħdem xi kalzetta tas-suf għalih. Lawrence għawwet xu fteħ u ħares lejn it-tfajla. Ismani, għażiża tiegħi, għalilha bil-ħlewwa. Huwa stħajlu qiegħed jitkellem ma' bintu li rrid jagħtiha parir. Inti għandek toħroġa minn moħħok darba l-dejjem illi kull raġel fil-pożizzjoni tiegħi jaċċetta li jkun marbut ma' tip ta' tfajla li tiddomina kull sija ta' ħajtu. U tkun tant ossessjonata li ma tissapportix li hu jkun x'imkien ieħor jew li hi stess tkun ma' xi kumpan ieħor. Ħaġa bħal din ma taħdimx u inti tkun qiegħda tifranka lilek innifsek ħafna miżerja jekk tirrealizza dan mill-ewwel. Niki baqgħet bħalqa miftuħ. Iżda jien ma nistax nifhem. Inti dejjem għedli li kont tobot illi martek dejjem għandha xi ħaġa x'tagħmel u li bekk mhix interessata biżejjed fik. Inti ritni li nkun ossessjonata kif tgħid int. Lawrence reġa' tberen. Tassew kienet sija imbarazzanti li huwa jiġi nfakkar f'dak li darba b'tant bluwa kien qalilha. Dak veru, iżda dejjem hemm dik il-grand ferriħa tan-nofs, mhux hekk? Hija faqqet daħka imqansħa u f'xi ftit imnikta fl-istess ħin. Hekk naħseb, iżda jien ma tantx nidher li nilħaqt dan il-grad, mhux veru? Biex inkun onest ngħidlek li le u l-ħaqtux. Grizmeja ħassitom jaħirqu u bħal xi ħadd kien qiegħed jafasomla. Hija ma rridix tibki żjed, hija kienet maħsuda wisq b'dak li kien qiegħed jingħad bejna u bejn Lawrence. Niki kienet għajjiena ukoll. Huma kienu ilhom jillatikaw għal aktar minn sija. Il-kamra issa bdiet tiksaħ sewwa u Niki ma ferħitx iż-żomm aktar tant li bdiet titrijat. Imbagħad qatlu, jien naħseb illi inti m'għandekx tħobni aktar. Issa ismani, aħna qiegħdna biżejjed, anzi żejjed, in-nies malaj jifmu jitilfu rashom u meta jiltaqgħu f'diskussjonijiet bħal dawn u ħafna drabi lanqas ikunu jafu x'qegħdin jgħidu. Mhux aħjar immorru noqdu u ninsew kollox, ninsew.

0: kollox, irrepetit mistaġba, iżda wara dak kollu li qed. Issa kuna aktar insensibli Niki, ħalli l-biċċa toqgħod, tkun ħaġa għalija għalija għalik, iżda jekk inti m'għadek tħobni għaltlu bleħen imqanqal, kollox jispiċċa, kollox. Għaliex, jiena ma niflax nissopporti ħaġa bħal din, tassew ħaġa orribli, meta aħna ltqajna flimkien intet li tħossok ċert li jiena ma kontx se indejqek immissa jidher li jien indejqek. Dan jiena nista' narah sewwa u inti ma trix tiżewwiġni. Oh. Isa, l-Sen Lorenz bil-ħlewwa, kunt fajla twajba u għajja morru nordu. Iżda dan ifisser kollox għalija nislet Niki, e f'dak il-film li rajt il-lejla il-maħbub ta' tfajla id-dejjaq minna u hija ippruvat toqtor ruħa bidejja. Hu kriki li dan kien kollu ħażin, iżda jien nemmen li mhux jien ukoll qiegħda inħoss li għandi noqtol li lin-nifsi. Iva, hekk nagħmel, jekk inti m'għandekx tħobni iżjed, hekk nagħmel. Ħaġa biss, waħda biss kien hemm sabiex imqar għal mument jirranġaw l-affarijiet. Lorenz Long intellaq fuq is-sodda ħdejja u ħaddana miegħu. Bella Gerger, għalli ma ħaġa fid-dinja qiegħda tgħid li trid toqtol lilek innifsek għalija. Jien qatt ma smajt ħmerijiet bħal dawn, ma li nara li ħija Riki naħtfu żgur talli ħadek tara ħafna ħmerijiet sessezzjonali. Dawn qalbulek moħħok, m'hemmx għalfejn tkompli tibki, aħna t-tnejn qiegħna ħafna affarijiet bla doċċ u żgur li ma kontx qiegħda konniex qegħdin inħossuhom. Iva, jien għandi għadni nħobbok iżda jekk ma insibux dak il-gran nofsani u ferriħi li kenna fuqna, ħadd minna ma jagħmel suċċess mill-ħajja tagħna flimkien. Għal dan il-klim Niki baqgħet sikta, hija ma felħiex titkellem. Minflok hija baqgħet bwiċċa maħsub bid-dmugħ imqaddas fuq sidru, ġisimha kollu jitrijed u moħħha imtertaq bl-unika possibilità li hi kienet fallit ma' Lorenz u li dan kien il-bidu ta' tmiem. Iva, it-tmiem saħan sitra qabel il-vera ħajja tagħhom. Flimkien tkun bdiet il-ħajja reali tagħhom bħala raġel u mara miż-żewġin. Lorenz qam jitfi d-dawl imbagħad infex jikkarezza fil-waqt b'ħafna kliem ħelu sa fl-aħħar irnexxielu jikwita. Huwa rrifjuta li ħallija tistaqsi mistoqsijiet oħra jew tgħid xi kelma oħra dwarhom. Huwa kien reġa' nissel fiha xi ftit tal-kuntentizza kemm għalija kif ukoll għalih. Imbagħad maħkumin minn ejja kbira u ma raqdu. Il-jum ġdid li seħħ ma ġab l-ebda sodisfazzjon għal Niki, Lorenz irrifjuta li jibda mill-ġdid dik id-diskussjoni li saret bejnietom matul l-ewwel sigħat ta' dak il-jum. Issa biddel il-burdata tiegħu u sar aktar ferħan u beda jipprova jilab il-parti tal-maħbub billi ta' aktar attenzjoni mill-aħħar jiem. Huwa kien lest bil-bews u l-karizzi tiegħu u wassal biex għalija li għalila li kella dera adorabli imkejja l-fatt illi l-mera uriet il-miżerja tagħha. Infatti, Niki deret bajneja fil-ħofra lotjien tagħhom tqal u l-wiċċ imbikki. Meta hija ippruvat titkellem dwar xi ħaġa huwa interrompija ta' bissima u qalilha toqgħodx tewden fuq ħafna affarijiet kollox jirranġa ruħu waħdu. Issa naf li dan l-aħħar jiena ittraskurajtek iżda naċċertak li ma kinitx tortijaj. Dan il-film hija tieħod li ħafna mill-ħin prezzjuż tiegħi, iżda l-lejla niġi lura żgur naħliflek. Hija ħarset leħ ħarqana b'dawk l-għajnejn tqal u mnikta. Huwa kien tassew bniedem impossibbli li tifmu. X'kien iħoss? Tgħid kien għadu iħobba, rid ikompli jew kien fit-taf li jaqta il-ħajja tagħhom fl-imkien. Hija riedet tkun taf li tibqa ma tafx fejn hi tant dawn iċ-ċirkostanzi tkun għalija ħaġa intollerabbli. Ikun aħjar għalija li tkun taf b'mod jew ieħor il-verità kollha. B'xi mod dal-għodu huwa kien bħal dak Lawrence tal-bidu, iżdejja xorta waħda baqgħet tħoss li bejniethom tfaċċa ħajt li jifridhom. Veru li Lawrence kien qal li jagħmel li qal u għamel xejn biex inikkita kif għamel il-lejl ta' qabel, hija setet ukoll tasal biex temmen illi huwa ma rridx ifisser xejn b'dak il-kliem jibes unġust li qalilha. Kollox qatt jirranġa ruħu waħdu kien qalilha tgħid x'rid tifisser. Imkejja dan kollu huwa ma ta' l-ebda xaq ta' dawn dwar dak li kellu f'moħħu. Għal-nofsija qabel ħalla il-flet Lawrence inalaq fil-kamra tas-salott tas-Sinjorina Appleby jara il-korrispondenza tiegħu. Lawrence kien qiegħed jaħseb wis aktar fuq is-sitwazzjoni milli fil-fatt kien qiegħed jgħid lil Nikki dan tal-aħħar aġir tiegħu kien biss proċess xi ftit moħbi u mistur. Fil-mument huwa ma kienx jaqbillu li joħroġ fil-beraħ u juri ħsibijietu, huwa ma rridx jidher krudili iż-żejjed ma' Nikki. Lawrence kien bl-aktar mod egoistiku ġenwinetament miġbut lejha u huma kellhom momenti sbieħ ħafna flimkien. Jekk issa dawn kienu għadhom dan kollu ma kienx tort tiegħu. U lanqas tort tagħha kienet waħda minn dawk l-affarijiet illi d-destin jagħżel biex jilab fuq l-esseri umani u kellu f'moħħu li jtem dan kollu ma' Nikki u jżomm ir-responsabilitajiet tiegħu lejha. Iżda mhux qabel jasal il-mument propizzju li jikkaġuna li x'kien diżastru għalihom it-tnejn. Huwa ma tantx kellu għal qalbu dwar id-diżastri, sitwazzjonijiet bħal dawn dejjem ġraw kontra ir-rida tiegħu u nifqu għam l-istorja u inkompluha darb'oħra.
1: Wissanna lill-Bambocċu biex jagħtina l-kanzunetta bej ġuvni u miż-żewġ.
2: Taf li jiena kont iż-żewġ, Renard.
3: Mela mhux bħali għax inġuvna ħanibqa' Bambocċ.

0: Vince, semmi għati għadunna li tjundu piacere jisamaw xie Maria, skużani, ċajta minn għandek. Allora, għal-daqstant, s-sik għandek xie ħarra għalina?
1: Allora, jiena ħanna għalek l-għawron, taħġ, bil-forsi kolli najdlek.
0: Għarli.
1: All right. Għazzaqi ta' zaħobza, imma kelma ma tiflaħix. Allora, xie ħmerija minn għal, ħmerija toħrax minn ħmar, għala tajjar neħmar li li inti. Mish tajjar neħmar, eh?
0: Ġili għajjar ta' Karmen, ek, imma mux ħanitkelmu.
1: Imma mux ħanitkelmu fuq, all right, mux ħanitkelmu fuq. Imma għandi ċajta ta'.
0: ċaf spinna l-ewel.
1: Għandi ċajta. Mela di ċajta jisimek l-ewel professjoni fid-dinja.
0: Ija.
1: All right. Mela kien hemm bennej, Mastru Daxxa u elektriċin. Li kienu qegħdin jiddiskutu li ma kienet l-ewwel professjoni li eżistiet fid-dinja. Tana, għal il-bennej, biżajjed ħares li jittempji biex tinduna li s-sena tal-bini kienet l-ewwel waħda li eżistiet. Leta, tana, għal il-Mastru Daxxa. Aħna anke fil-bibja msemmija meta bnejna l-arka ta' Noe. U salvajna id-dinja mill-arar. Għandkom zball, għall-elektriċin. Tana kienet l-ewwel sena li jeżistiet qabel bdiet id-dinja.
0: Ta' xe kontra l-elektriċin sa' dik is-sena tiegħi, all right?
1: Iwa, mela għalek minn allura mela. Insomma ħankompli dej. Kif jista' jkun? Qalulu l-Mastru Daxxa u l-Bennej. Iva, għax meta qal ħajkun hemm id-dal fid-dinja, aħna konna ġa għaddejna l-wires. Ronna tidħak mela ċajt orrajdi wkoll.

0: Lo dwa trajba eżis maltin u għawċin. Jien Bernardet Flimkin, Maronu, Patrick Gabriel, Mikalli finsemmilkom. Issa wasali jien biex naqdu għalin għattaw sija Flimkin. Liġeja mxandra li kom il-radio tal-Komunità Maltija. Fuq l-uniku stazzjoni etniku 5 FBI-FM Byron Play Satellite. Fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit, aħna nixtieqlu fejn għandha malajr. Illum il-ħadd 23 ta' Awwissu. U llum minn hawnhekk se niċċelebraw il-Festa ta' Santa Marija. Ġewwa Malta f'seba' pajjiżi. 5 FBI is celebrating 50 years of multicultural radio. Santa Marija, jew il-Madonna hija meqjusa om alla skont il-Kristjaniżmu u l-Kattoliċiżmu. Marija kienet Mara Ludija tal-Galilea li fis-seklu wieħed kienet tgħix Nazzaret skont il-Vanġeli kanoniċi tal-Bibja kif ukoll skont il-Koran. Kienet il-mara ta' San Giuseppe u l-om verġni ta' Ġesù. L-assunta u d-devozzjoni lejha f'Malta, id-devozzjoni lejn it-tluħ tas-sema ta' Marija Santisma hija waħda li għandha eruq sodi u antiki f'Malta. L-istorja tkompli sawret avvenimenti mal-festi tal-Madonna li tkompli żiedet id-devozzjoni lejnhom Malta. Dawn narawh fit-8 ta' Settembru meta tintrebaħ l-assedju l-kbir u fl-istess data l-Italja ċediet fit-tieni gwerra dinjija u għalhekk kien ifisser li l-gwerra kienet spiċċata għall-Malta. Matul it-tieni gwerra dinjija kien hemm avveniment ieħor marbut ma' devozzjoni li l-Maltin għandhom l-Madonna. Dan kien meta l-15 ta' Awwissu kien daħal il-konvoj ta' Santa Marija li kien ifisser is-salvazzjoni ta' Malta.
1: Meta nħarsu lejn l-istorja, naraw li skont tradizzjoni devozzjoni lejn Madonna bdiet saħansitra mal-Miġġa ta' San Pawl fostna, meta San Luqa li kien qiegħed jivvjaġġa ma' San Pawl kien nafraġġat miegħu fuq Malta. Jingħad li San Luqa li kien pittur kien pitter pittura tal-Madonna bil-bambin li llum skont tradizzjoni tinstab fis-santwarju tal-Melliħa. Għalkemm ma jistux dokumenti li konfermaw dan bil-miktub, xorta waħda ninja tradizzjoni qadima u qadima ħafna li baqgħet tingħadda minn ġenerazzjoni għall oħra. Din id-devozzjoni jidher li tkompli tiffjorixxi taħt tant li fost l-eqdem knejjes li nafu bihom f'pajjiżna nsibu bosta minnhom iddedikati lil Madonna bħall-Knisja tal-Lunzjata ta' ħalmillieri. Santa Marija ta' ħaxlu u oħrajn li kienu diġa jeżistu fil-Medievu. Fost il-parroċċi l-aktar qodma nsibu l-parroċċi ta' Santa Marija ta' Bir Miftuħ, ta' Santa Marija ta' Għawdex, ta' Twelit tal-Madonna ta' Naxxar. U wara dawn naraw parroċċi oħra qodma bħal Mostal, Rendi, l-Mqabba, ħalaxa, ħattar, ħaddingli, l-Imġar Malta, ħazzabbuċ, u ma dawn ta' minn isemmi numru kbir ta' kappelli li jinsibu fl-Irħula u fil-kampanja dedikati l-Santa Marija. Fit-toroq tal-Irħula u fil-pjazzes kważi dejjem tara xi xbiegħa ta' tluħ ta' is-sema ta' Marija Santisma. F'bosta minn dawn il-kappelli għandna għadha tiġi organizzata festa xkejkna lis-Santa Marija bħal ngħidu aħna fil-ħamrum fil-Knisja tal-Madonna ta' Attoċja. Bħal-qormi fil-Knisja ta' Santa Marija ta' Ħlas f'Ħażabbuċ insibu l-Festa Santa Marija fil-Kappella ta' Mamo, ma dawn imbagħad insibu kappelli oħra fil-qedem. Kellhom xi tradizzjoni marbuta magħhom bħall-Kappella ta' Santa Marija ta' Reġja fal-qormi li fil-qedem nar 15 ta' Awwissu minna kienu iqasmu laħam mixwi lil-foqra.
0: Meta nħarsu lejn il-festa tal-Assunta, naraw li din ma kienx issir minn dejjem fil-15 ta' Awwissu. San Ġilormu fil-martiroloġju tiegħu niżilha biex tiġi ċelebrata fit-18 ta' Jannar. Kien fi żmien l-Imperatur Maurizio fis-seklu 6 li din il-festa bdiet tiġi ċelebrata fi 15 ta' Awwissu kif nafu għallum. Fil-qedem kien isirilha Ottavarju u kien obbligu is-sawm lejlieta. Fil-mosta jidher li d-devozzjoni lejn Santa Marija hija waħda qadima ħafna. Meta fis-sena 1463 l-isqof senatore de Mello għamel ir-rullo jew aħjar l-inventarju fid-djoċesijiet ta' Malta Għawdex waqt iżjara pastorali tiegħu innota li fejn illum insibu l-mosta kienet tgħix komunità li kellha knisja żgħira iddedikata li tluħ is-sema ta' Marija Santisma. Dan juri li n-nies li kienu jgħixu fl-inħawi fejn illum insibu l-mosta kienu għażlu li jiddedikaw il-kappella li kellhom u li kienet taqdihom fil-bżonnijiet spirituali tagħhom li Santa Marija Assunta. Il-mostin komplew kabru din id-devozzjoni u saħħewha meta bnew il-knisja l-ikbar. Dan wassal biex wara li l-popolazzjoni kompli tikber dan ir-raħal sar parroċċa.
1: Il-festa Santa Marija għandha rabta partikolari ma' Malta, l-iktar meta fil-gwerra propju fi 15 ta' Awwissu 1942, meta Malta kienet wasla fl-aħħar nifs matul il-gwerra li kienet ila li bdiet mill-1939, il-provisti kienu spiċċaw u l-poplu kien qiegħed ibati bil-ġuħ. Kien propju nhar il-Festa Santa Marija Assunta, meta mill-bokka tal-port deru deħlin il-vapuri, xi vapuri li kienu jiffurmaw parti mill-konvoj li kien telaq xi jiem qabel mill-ġibilta biex waslu l-munuzzjoni sabiex Malta seta t-defendi ruħa kif ukoll l-ikel tan mistenni mill-poplu kien jgħatiba li kien jgħatibati bil-ġuħ. Dan il-vapuri daħlu fil-port qabel qalb id-daq ta' Niepen u l-ferħ tal-Maltin li ħarġilhom id-dmuħ meta raw li kien propju nhar il-Festa Santa Marija li kien ilhom iqimuha mill-qedem. Kellu jkun propju f'din il-festa li Malta ġiet salvata mill-ladu. Min dik il-ġrajja l-għawn, il-Maltin baqgħu dejjem jgħożżu l-festa ta' tluħ ta' is-sema ta' Santa Marija Santisma. Dan ir-rakkont xkejken juri kif id-devozzjoni lej Santa Marija tnisġet mill-ħajja tal-poplu Malti li sam il-bidu tal-fidi nisranija tiegħu żamm il-Madonna bħala ommu u protettriċi ta' Malta u Għawdex.
0: Santa Marija festa fl-imqabba. Il-festa ta' Santa Marija jew l-assunta tal-Madonna hija lejn is-sema probabbilment hija l-aktar festa ċelebrata f'Malta peress li hija ċelebrata fil-quċċata tas-sajf fejn ħafna kumpaniji jieħdu ġimgħat u vaganzi tagħhom simili għal perjodu fir-Ragosto tal-Italja. Santa Marija tiġi ċelebrata fil-15 ta' Awwissu li hija wkoll festa pubblika nazzjonali f'seba' tibliet u rħula madwar Malta u Għawdex u kull raħal jagħmel wirja eċċellenti tal-lob tan-nar tradizzjonali Malti u atmosfera ta' festa. Il-bliet li ċelebraw il-festa tal-Assunta huma ħalaxa, il-Gudja, Attart, Mosta, l-Imqabbal, Rendi u l-Viktorja Għawdex. Tradizzjonalment ir-raħal tal-imqabba kellu wirja tan-nar tal-aġeb li huwa sinkronizzati mal-mużika bħala ċelebrazzjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Assunta. Ħafna nies tal-post u turisti jagħmlu triqthom lejn l-imqabba biex jaraw il-wirja spettakolari tal-lob tan-nar matul dawn iż-żewġ serati li hija rrakkomandata ħafna.
1: Mal-wasla fir-raħal tal-imqabba matul din il-ġimgħa wieħed mill-ewwel kien jara r-raħal mimli dekorazzjonijiet artistiċi fit-toroq. Wieħed jista' jieħu jimxi mill-qalba tar-raħal u jammira drab fin l-istatwi l-pedestalli tagħhom rikki fis-skultura uħud minnhom immorru lura 90 sena u aktar. Huwa fil-għaxija li r-raħal jieħu ħajja b'diversi ċelebrazzjonijiet bħal marċi tal-banet, ċelebrazzjonijiet ferriħi, lob tan-nar tal-ajru u roti Katrin ir-reddina. Wieħed jista' jammira wkoll l-istatel tal-ikel tradizzjonali Malti fil-qalba tar-raħal. Ta' kuljum isiru wkoll funzjonijiet reliġjużi fejn wieħed jista' wkoll iżur il-knisja parrokkjali mżejna għal kollox għall-avveniment speċjali. Fl-10 ta' Awwissu huwa dedikat bisħiħ lill-banda Re George Hamsa, lokali li tagħmel kunċert annwali tagħha li fih mużika klassika u moderna. Fil-waqt li fit-13 ta' Awwissu ċelebrazzjonijiet huma organizzati fuq skala akbar mill-jiem ta' qabel. Is-sezzjoni ta' żgħażagħ tas-soċjetà tagħha torganizza marċ mal-banda uniku u innovattiv segwit minn mirja spettakolari ta' dawl konfetti, wirja ta' laser u murtal kollha sinkronizzati mal-mużika fil-pjazza ewlenija tar-raħal. Dan huwa avveniment eccezzjonali li jiġi kull jintwera kif it-tradizzjoni tissudisfa teknoloġija moderna u tipprodiċi atmosfera inimitabbli.
0: Fl-14 ta' wissu lejlit l-assunta issir il-wirja tal-lok tan-nar spettakolari prinċipali organizzat mit-Champions tad-dinja tal-lok tan-nar tas-sena 2007. Sezzjoni tan-nar Santa Maria. Eluf ta' Maltin ta' u turisti morru it-triq ewlenija għall-lok tan-nar li jammex sinkronizzat mal-mużika fid-9:15 bil-lejl li jinkludi effetti oriġinali li jistgħu jkunu xhieda fl-imqabba biss waqt il-Festa ta' Santa Marija. Sena waħda karatteristika ewlenija kienet it-torri tad-dawl, struttura tal-azzar. Olja 54 metru minn fejn inħarqu il-lob tan-nar biex inħolqot effett uniċi u innovattivi. Il-wirja uriet ukoll il-beraq tradizzjonali Malti u xhur tal-kuluri multi break u grand finali spettakolari. Dan ukoll kien segwit minn wirja impressjonanti ta' roti Catherine mekkanizzati magħrufa lokalment bħal l-irdieden. Fil-15 ta' wissu l-ofor tal-festa jintlaħaq fil-proċessjoni madwar it-torro ewlenin tar-raħal bl-istat artistika reliġjuża tal-Assunta, akkompanjata mill-banda tradizzjonali u murtali spettakolari bidwal tal-jum matul il-proċessjoni li tibda fis-7:15 fil-għaxija.
1: Santa Maria Patruna Maħbuba, poezija minn Carmel Bianchi. Ġieħ minn qalbna nroddulek Marija f'dan il-jum għal-mostin wis sabiħ. L-uċieħ jidru tas-sew ferriħija għax din il-festa nħobbuha għatih. Lilek għażel l-kbir Mister Alla biex tkun omm ta' dak li ben divin, għax inżgur kont għalih l-aqwa għażla l-aktar xebba fost in-nisa sajfin.
0: Int Marija tassew leva ġdida li tnissilt mingħajr teba ta' dnub u fil-ġenna bħal dik l-isbaħ warda kulħin tfewwaħ ħdejn ibnek maħbub. Il-mostin miegħek f'aqdam ta' mħabba biex il-festa nagħmlulek bil-kbir u li l-ħadd qatt ma nħallu li tabba jew jgħid dwarek mhux kliem ta' tifħir.
1: Kull jum niġi uħer għana quddiemek bil-fiduċja għax inti tassewhom. Niftħu qalbna u nikket ngħidulek li tħaddanna sew qribek iż-żomm. Int Marija żgur tridna l-kol ħinja l-aqwa tarka ta' dawk id-dajfin u li telep kull hemm u tbatija tassew tfarraġ lil dawk imniktkin.
0: Int id-dajsa li bebda tempesta mi kapaċi tfarraka mal-blat jew tarraqab xi mewġa mewġ kbir qawwija minn fik jirkeb żgur twassal fuq l-art. Int il-port fih jankraw l-irwieħ twajba hemm is-saltan fuq kollox islim fejn m'hemmx iżjed u ġieħu tbatija post fejn biss issib lejna blatmim.
1: Taf Marija li int laxqa ta' qlubna lilek nogħżu teżor tas-sew fin. Bik niftaħru patruna ħanina il-mostin żgur li bik wis ukburin. Insalmulek tal-mosta patruna bik li miqjum kollu foħrija. Bajta waħda li toħroġ minn fomna, viva l-kbira Santa Marija.
0: U issa għandna l-innu tal-Verġni Marija ta' Assunta kitba ta' Dunkan Psajla. Iftaħ qalbek għallena tas-sema, ġens nisrani li taf it-tiġrib, għax min jaraf meqa Kristu jisallab, għandu ran taġieħ fis-salib. Ħares lej ħa is-sultana tan-niket li ma bina ħa il-Kalvarju sofrit. Telat is-sema bħala binalla rebbieħa għamet ħilsa mill-ħdan tal-imwiet.
1: Tila sema wiċċa jiddi bħal żrinieġ ta' jum sabiħ. Dan ix-xemx il-libsa tagħna fuq isħab bis-sija tistrieħ. Intom għandx li għaddejja tal-ġenna, inżlu mill-lola smewwiet u mal-lilħna tal-arbi tal-fidda ta' mħabbitkom semmawna l-ħlewiet.
0: Is-sultana li Alla ħatrilkom ġejja fostkom mill-art il-bnedmin, ommu xebba minn dejjem bla teba l-akbar għaġeb li għatrat is-sema. Tela s-sema wicċa jiddi bħazzer niq ta' jum sabiħ, daw li x-xemx li l-libsa taħħa fuq isħab b'siqat istriħ. U dan kien dan l-indut Marjan jindaq mil-banda Nicole Zwart u jitkanta mil-kor Shalom ta' kull sena waqt il-proċessjoni devota li ssir bil-vara ta' Santa Maria fi triq il-Kongress Eukaristiku. U din kienet storja fuq il-festa ta' Santa Maria ġewwa Malta. U issa għandna lil Mary Spiteri bid-diska Lave Maria.

0: وissa wasal il-ħin biex indukom l-avviżi tas-Soċjetajiet Malti għal din il-ġimgħa. Il-Maltese Guild se jkollhom il-laqgħa annwali l-ġenerali nhar it-tlieta 22 ta' Settembru wara l-lunch. Il-membri huma mistiedna biex jattendu.
1: Il-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq li jafża lill-membri kollha li l-prezzijiet tal-lunch minn Settembru l qudiem se jkunu hekk. Membri 16 dollaru kull persuna minn mhux membru 20 dollaru kull persuna. L-istess kumitat jixtieq jafża li minn Settembru il-klabb se jibda jopera mis-sala ta' Locklees li qiegħed wara l-Knisja ta' Kristu Re Locklees. L-indirizz huwa Christ the King Parish 456 Henley Beach Road Locklees. Is-sala qiegħda wara l-Knisja. Rasaq iż-żmien biex niċċelebraw il-Festa Santa Katarina Virgini, Katarina Virgini u Martri. Nibdaw bil-famuż ballu nhar is-Sibt 14 ta' Novembru li se jkun fis-Sicilian Social Club Klemzig. Fejn iċċelebraw 40 sena minn mindu din is-soċjetà ġiet imwaqfa. Mbagħad il-ħadd 15 ta' Novembru ikonna l-parti reliġjuża fil-Knisja ta' Kristu Re ġewwa Locklees li tibda fis-satajon of sa' wara nofsinhar. Intukom aktar informazzjoni iktar l-qoddim, eħeġukom biex tinaqdu magħna biex niċċelebraw 40 sena tal-Festa Santa Katarina u nixtiequ naraw il-membri tal-Kumitat ta' qabel, ex-members u l-aktar żwieter.
0: Wasal biex titħallas il-miżati tal-qdiet Maltin, il-Maltese Community Radio li hija 8 dollari kull persuna, inħeġġukom biex tħallsu l-miżati tal-radio għax jekk ma jkunx hemm flus biżejjed biex titħallas il-kera, il-radio jispiċċa. Il-Kumitat ta' Santa Katarina jixtieq jafża li wasal biex titħallas il-miżata li hija pensjonanti 8 dollari kull persuna minn mhux pensjonant 10 dollari kull persuna.
1: Il-ballu ta' Santa Katarina ta' din is-sena ejja u niċċelebraw il-Festa Santa Katarina b'dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club 45 OG Road Klemzig. Dan se jsir fis-sitta u nofs ta' flaxija sa' nofs il-lej. Il-banda hija Friends. Il-prezz huwa membri $80 minn mhux membru $85 u tfal taħt l-10 snin $55. L-ikla tikkonsisti minn ħames korsi. Ejja u ħan iċċelebraw 40 sena minn mindu twaqfet is-Soċjetà Santa Katarina u x-xorb xorb jinxtara mill-bar.
0: U nsa konna nifqgħu bl-avviżi u nkompluhom fit-tieni parti.
2: Bernadette Bahajar hija reprezentant tal-Maltin Fajtok Travel 485 Paynham Road Felixstowe u dim il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha.
0: Wissa san komplu bla vizita s-soċjetajiet Maltin. Infakrukom li l-Maltese Chaplaincy il-qudisa ta' t-tineħat ta' x-xar ta' Settembru musa tkunem għax ikunem il-festa tal-Vittoria. Il-Maltese Chaplaincy Group flimkien ma' Sister Bonnie jixtieq jafżaw li bħasnin li moddija il-Maltese Community ta' Adelaide se jiċċelebraw il-Festa tal-Vittoria li hija l-ħadd 13 ta' Settembru jiċċelebraw flimkien din il-festa. Nibdeb u d-disa mtella minn Fader Alfred fis-satajn u nofs ta' wara l-ofsinhar fil-Knisja ta' Kristu Re Locklees. Wara ninġabru fis-sala fejn ikun hemm il-Maltese Queen of Victory's Band jagħtuna kunċert mill-isbaħ. Napprezzaw ħafna min jixtieq jġib xi platt tal-ikel biex naqsmu flimkien. Kun hemm ukoll te, kafe u pastizzi għalbeħ u kif ukoll drinks mill-bar bi prezzijiet raġonevoli. Se nagħmlu wkoll refill u rokna għat-tfal fejn ikollhom ġugarelli biex jilagħbu. Mela ma ninsewx din id-data 13 ta' Settembru inħallu nintaqgħu u nqattaw serata sabiħa flimkien. Ġibu magħkom raba ħbieb. Grazzi tas-support.
1: Il-Maltese Senior Citizens of South Australia jixtiequ jafżaw lil kulħadd dwar il-prezzijiet ġodda tagħhom. L-iklit normali ta' kull ġimgħa li jistgħu jikkonsistu minn hekk. ham and or tuna rolls and chips, your burger and chips, your sausages and mash, your pie and chips, your pasta and meatballs, your chicken or fish and chips, sera tiswa al membri $5, al mux membru $10. L-ikli tal-lanċis ta' barra jiġi firri ġoċi restaurant ikunu ek. Membri $30, għal mux membru $40. Il-bus trip sa' jkunu għal membri bis minn sal-qudib. U jfakrukom ukoll għal Father's Day l-4 ta' settembru ikun hemm special free lunch.
0: U l-festa ġi ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija Santalina bil-Kirkara the Assumption of Our Lady Haddingli u l-Imġar Malta il-Madonna tal-Ordes Raħax Dejt San Piju Ashra, Santa Lucia, Stella Maris, Taslima, l-Assumption is Hazzebuċ Għawdex, il-Madonna tal-Oret dawk, dawk kienu la-vizit tas-Soċjetiet Maltin għal din il-ġimgħa.

Eżis semija, f'dawn il-programmi tar-radju aħna nimmiraw li nafru l-kontinent interessanti u divertenti b'suġġetti li nemmnu li jolqatukom. Għalkemm nistgħu nippruvaw naqtaw x'huma dawn is-suġġetti, l-aħjar mod kif insiru nafu x'joġobkom u permess tal-komunikazzjoni u kummenti tagħkom magħna. Dan l-aħħar bi pjaċir kbir ngħidu li għad sabiħ minnkom ikkuntattjawna u tagħna dan ir-respons. Għalhekk nixtiequ nirringrazzjaw lil-ewnest lil-ħabib tagħna Vin Zammit li dal-aħħar sellifna ktieb ġdid u interessanti ħafna li joffri ħafna nostalġija lejn il-folklor u drawwiet Maltin. Huwa ktieb mill-aqwa u interessanti. Minnu se nieħdu siltiet biex naqsmuhom ma' semmija tagħna. Grazzi Vincent Zammit. Semmi ieħor ta' dawn il-programmi huwa Charlie Katkuti li ġibet l-attenzjoni tagħna għal sit elektroniku b'rakkont interessanti u nostalġiku dwar il-kantant folkloristiku jiġifieri l-Annej Pionier, akkumpanjat minn reġistrazzjonijiet ċari kristalli tal-għana tiegħu. Niżżilt xi ħut minn dawn il-biċċiet mużikali biex naqsamhom mas-semmija tagħna minn żmien għal żmien. Grazzi Charlie Katkuti. Supporter tagħna Freddy Katkuti dan l-aħħar tagħna donazzjoni ta' CD ta' Elvis Presley bil-kanzunetti sagri li smajtuha fil-bidu ta' din dan l-avviż. Hija mill-isbaħ, grazzi Fred, jien ċert li s-semmija tagħna se jgħidu pjaċir biha. Charlie Borch li dan l-aħħar ċempilli biex jgħidli li waqt il-konversazzjoni ma' Dolores Muscat dwar iċ-ċensiment, ħasbu li tkun idea tajba li nħeġġu lill-membri kollha ta' din il-komunità Maltija biex fuq il-formula ta' ċensiment jiddikjaraw li jitkellmu bil-Malti id-dar. Dan ikun ta' benefiċċju għalina għax l-awtoritajiet tal-gvern jistgħu jikkonsidraw li joffru aktar għajnuna lill-komunità tagħna. Fil-fatt hemm diversi organizzazzjonijiet tal-komunità Maltija fil-stati kollha tal-Awstralja li qed jippromovu din l-idea wkoll. Grazzi tal-li samtu magħna din l-idea ċali u Dolores. Aħna għadna paritakom u bdejna nxandru dan il-messaġġ. Grazzi wkoll il-Vin Sabela li probabbilment tafuh għall-istejjer umoristiċi u ħajja tiegħu. Vin sofra volontarjament li jirrekordja xi ħud minn dawn iċ-ċajtiet Maltin tan divertenti li x-semmija tagħna diġà qed jieħdu pjaċir jisimgħuhom. Ossija hekk għalunna. Grazzi Vince talli tagħna din daw recordings ta' ċajt tan sabiħ u grazzi wkoll tas-CDs li tagħna bid-donazzjoni għal dan il-programm. Fl-aħħar nixtieq ngħid grazzi wkoll lil kulħadd tal-kummenti pożittivi u għad-donazzjonijiet ġenerużi tagħkom. Nerġgħu neffasizzaw jekk joġobkom toqgħodux lura milli tikkuntattjawna bi kwalimkwa idea jew xi xewqa għall-programm ta' dan ir-radio tagħkom.

0: kitu biċċa mużika wasħanna l-aħbarijiet fil qosor li ġew għalina minn fuq l-internet. Ir-ritorna il-karnival tas-sajf fi 15 il-karru f'parata ta' tlett il-jiem. Il-karnival tas-sajf ir-ritorna fil-21 sal-23 ta' Awwissu ta' din is-sena f'Buġibba u Witty Line. L-attivitajiet bdew b'Buġibba nhar il-ġimgħa 21 u s-sibt 22 ta' Awwissu fil-waqt il-karnival ikompli f'Witty Line nhar il-ħadd 23 ta' Awwissu. Din is-sena l-karnival kien jinkludi 15 il-karru tal-karnival adattati apposta għall-isfilati tas-sajf flimkien ma' numru ta' kumpaniji ta' sfin. Il-Ministru Malkin Paul Aġuż Galja qal il-karnival huwa parti importanti mill-identità kulturali tagħna u huwa frott it-talent u dedikazzjoni ta' mijiet ta' persuni. F'Buġibba nhar il-ġimgħa 20 ta' Awwissu l-isfilata bdiet fis-seba' ta' filgħaxija minn dawret il-Gżejjer komplit tul il-promenat sal l-Akwarju Nazzjonali ta' Malta. Is-sibt 22 ta' Awwissu l-isfilata telqet fis-seba' ta' filgħaxija mill-Akwarju komplit tul il-promenat sa triq il-Ħalel. F'Witty Line illum il-ħadd 23 ta' Awwissu se tintuża rotta modifikata sabiex il-karnival jilħaq aktar partijiet tal-lokalità. L-isfilata kellha tibda fil-parkeġġ ta' Żonqor biswied il-pixxina tgħaddi minn triq iż-Żonqor lejn iċ-ċentru taħt il-Knisja Parrokjali u tkompli fi triq ix-Xatt. L-edizzjoni ta' din is-sena hija organizzata mill-Festival Smolta b'kollaborazzjoni mill-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar u l-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala.
1: Salvat tifel li tagħtu aċċessjoni fil-ġnejna. Tifel ta' 7 snin ġi salvat mill-lifeguards ta' Red Cross wara li kien tagħtu aċċessjoni waqt li kien fuq il-bajja tal-ġnejna. Il-lifeguards li kienu fil-post intervenjaw immedjatament u rnexxielhom jassiguraw il-pipe tan-nifs tat-tifel. It-tifel beda jieħu n-nifs normali wara l-intervent tagħhom u b'tim mediku mill-isptar Mater Dei li ġim sejjaħ fil-post biex ikompli jingħata għajnuna medika meħtieġa. L-abbonanza ħadet lit-tifel b'urġenza l-isptar biex ikomplu jassistuh.
0: Suddati pulizija fit-toroq għaż-żamma tal-ordni. L-aħħar jumejn fi tmim il-ġimgħa kien meqjus bħala l-aktar kwieti fis-swieqi meta mbagħad ma' jiem oħra matul dan is-sajf. L-aħħar ġimgħat kienu karatterizzati minn ammont kbir ta' rapporti minn residenti li ma setgħux joqdu mal-lejl imħabba storbju kbir li kien qed isir minn turisti f'residenzi xort lett. Sitwazzjoni li tant saret insapportabli li bdew jittieħdu miżuri kontra dan. Ġimgħat ilu bdew jinħarġu multi on the spot għal dawk li jiksru ċerti liġijiet, inkluż storbju eżessiv u l-biss indiċenti fit-toroq. F'darba

0: lokalità kienet magħrufa għaż-żona residenzjali li ħafna Maltin kienu jażlu li jmorru jgħixu hemmhekk. Il-Kunsill Lokali anke kien stieden lill-mexxejja politiċi biex jinżlu sas-swieqi u jaraw bajnejhom dak li r-residenti qed jesperimentaw ta' kuljum. Il-Viċi Sindku tas-swieqi Jordan Gallia Paċi qal li dan l-iżvilupp pożittiv jasal għaż-żieda fil-preżenza tal-Pulizija u l-Armata fit-toroq tas-swieqi fejn kien isiru ronda u appella wkoll biex tiġi indirizzata il-problema tal-iskart ta' kuljum qed naraw muntanji ta' skart fit-toroq u problemi ta' ġrieden għal Gallia Paċi.
1: Il-ħames vjaġġ tal-Banda Belan ta' Żejtun. Il-Banda Belan se tkun tivvjaġġa lej Celano fir-reġjun ta' Abruzzu l-Italja bejn il-25 u 29 ta' Awwissu. F-safra li taqqat il-mużika, il-kultura, r-rabtiet ta' ħbiberija li nbnew matul is-snin bejn iż-Żejtun u Celano. R-rabta bejn iż-żewġ komunitajiet bdiet b'rabta storika li tmur lura sekli komplit bil-ġemellaġġ fil-2006 u kibret permezz ta' skambji kulturali u mużikali. Issa f-sena 2026, il-Banda Belan se tkun qed tkompli din l-istorja permezz ta' mużika tagħha propju f'Celano. Matul iż-żjara l-Banda Belan se tieħu sehem fil-festa ta' Tresanti Celano, fejn se tkun qed tagħti servizzi mużikali kemm fil-ħodu kif ukoll flaxija. Il-vjaġġ se jinkludi wkoll Zjara f'Assisi fejn il-banda seddo qudiem il-Bazilika ta' San Franġisk f'okkażjoni ta' tmimmit anniversarju mill-mewt tiegħu. Din se tkun il-ħames safra internazzjonali tal-Banda Belan waqt żjarat tagħha fil-Ġermanja, fir-Russja, f'Como, f'Ruma, fil-Vatikan. Il-banda se tkun ikkumpanjata mir-reprezentanti għolja miż-Żejtun fosthom l-Arċipriet, is-Sindku u l-Kunsulliri tal-Kunsill Lokali. Din is-safra timmarka wkoll 20 anniversarju mill-ġemellaġġ bejn iż-Żejtun u Celano.
0: 92 sena mill-Malti bħala lingwa uffiċjali ta' Malta. Bħallum 92 sena ilu il-lingwa Maltija saret lingwa uffiċjali ta' Malta. Sa qabel l-1934 il-lingwa uffiċjali li bihom kienu jikkomunikaw l-amministrazzjonijiet u rati ta' pajjiżna kienu Italjan u l-Ingliż. Biss wara 16 ta' Awwissu tal-1934 dan ma baqax il-każ. U Malta bdiet tuża l-isin tagħha minn dakinhar l-emanċipazzjoni tal-lingwa qatt ma waqfet. Fis-sena 2004, meta Malta issieħbet fil-Unjoni Ewropea, il-Malti sar ukoll lingwa uffiċjali ta' l-istess Unjoni fil-waqt li fis-sena 2016 il-lingwa tas-sinjali Maltija ġi rrinikoxxut fil-liġi ta' Malta. Il-Malti hija lingwa unika. Tiswir minn diversi il-sna oħra fostom Italjan u l-Arbi, kif ukoll f'dawn l-aħħar snin l-Ingliż, biżmien l-istudjużi qed ikomplu jiżviluppaw regoli ortografiċi ġodda biex il-Malti jibqa' jinkiteb u jiġi espress kif suppost. U dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta fil-qosor li kellna għalikom illum u issa għandna Joshua Grech, Elvis bil-diska Blue Suede Shoes.

0: تفترض دي بيتش موسيقى وزنا على حبري سبورتس جو رانجا تمر رون من فوق الانترنت همرون ملوبة من موستا تنايب شاين موستا كزبورة بحامبورتانتي بتنايب شاين فوق الهامرون سبارتانس في بارتيتا فين لسبارتانس كلهم يكلهم بوسس تالبالون وعملوا حفنا من الهين يافسو الجول إزدا الموستين كينو فيرم أكتر كونترتي فلوبوني فلوبورت Tunitajiet li kellom bidu brillanti għal mosta ki ekki fil-rabba minuta marru fil-vantaċ min set pace maħdum tajjeb ħafna il-ballun wasalant Espindola fil-kaxxa bixxut Angola tiegħu jispiċċa fix-xibka għal wieħed b'xejn. Wara diversi azzjonijiet mhux konklusivi fit 22 minuta l-ħamrun reġgħu pruvaw għal darb'oħra permezz ta' Kroat Korik. Li it-tanta xortieħ mid-distanza iżda l-konklużjonijiet tiegħu reġgħet ma sabiex il-lasta fil-ħin miżjud kontra x-xejra tal-lob mosta setgħu saħansitra irdupjaw. Afrija Prince prova xut minn barra l-kaxxa iżda De Bono wetta sejf brillanti u dawwar il-ballun f'corner fi 48 minuta azzjoni tajba ta' Siter Valencia tal-ħamrun rat il-konklużjoni tiegħu tgħaddi ftit barra mill-lasta mostija fil-74 minuta il-ħamrun reġgħu marru viċin meta cross wasal għal Pulito iżda minn pożizzjoni mhux faċli ma rnexxilux isib il-lasta ftit sekondi biss wara fuq in-naħa l-oħra mosta taw daqqa ta' ħarta kbira lill-Spartans. Konklavis irnexxielu jisra il-ballun mingħand Kaminżuli u minn distanza notevoli spara xut b'saqajh ix-xellugija li spiċċa fir-rokna tax-xibka għal tnejb xejn kontra x-xejra tal-lob. Ibekk il-mosta ħarġu rebbieħa tnejb xejn fil-partita mal-ħamrun.
1: Records mill-weightlifters Maltin f'turnament fis-Serbja. Tim ta' żewġ atleti Maltin rrepreżenta lil Malta fl-erbajn edizzjoni ta' turnament internazzjonali ta' Subotica fejn ikkompetew kontra timijiet mir-Romanja, Lituanja, Latvija, Slovakkja, Slovenja, l-Ungarija, Serbja u l-pajjiżi ospitanti. Fl-ewwel kompetizzjoni tiegħu Luke Stefan Mikallef li kompeta fil-kategorija 65 kg u kellu preżentazzjoni mill-aqwa. Fil-kategorija ta' 85 kg Nathaniel Fenek ukoll kellu preżentazzjoni b'saħħitha fejn refa 113 kg fis-snatch u 146 kg fil-clean and jerk. It-total tiegħu ta' 259 kilo kien rekord personali ġdid. Dan it-turnament fi Subotica kien opportunità importanti għal żewġ atleti Maltin biex jiksbu aktar esperjenza f'kompetizzjoni internazzjonali u jikkompetu kontra l-atleti ta' livell għoli minn diversi pajjiżi Ewropej. Prestazzjonijiet tagħhom huma pass pożittiv il-qudiem li jekk kif ikomplu bil-preparazzjoni tagħhom u jħejju ruhom għall-avvenimenti internazzjonali li jmiss. Riżultati tar-round 1 fil-Malta Premier League kienu hekk. L-logħba bel-ħamrun il-Mosta, l-ħamrun tilfu kontra l-Mosta xejn bit-tnejn, Birkir Kara u l-gżira rebħu l-gżira berba b'xej, Islima tilfu kontra l-Hibernia xej bitnej, Valletta rebħu l-Zabbar erba bitnej, Balzan ġewdroma massa xlok wieħed wieħed u Birza Buġa tilfu kontra l-Floriana xej bitlita. Fuq is-sellun tal-Premier League il-pożizzjonijiet huma hekk: l-ewwel post għandna l-Birkir Kara, tieni post il-Floriana, tilet post il-Valletta u fl-aħħar post għandna l-Gżira. U dawn kienu aħbarijiet sportivi miġubik għalikom fuq l-internet. U issa ser nagħlqu l-programm billi nixtiequlkom l-ħadd gost b'din ix-xandira u jienu flinkima Bernadette u Patrick Gabriel Mikallef, insalmu l-komuniku natukum komplementa l-ġurnata tajba. Serinna l-program billi nisimaw l-innu ta' Verġni Marija Assunta minant il-banda Nicole Zwar tal-Mosta. You have been listening to the Maltese program on 5EBI FM, the number one station, which is now celebrating 50 years of multicultural radio.